0: kunja vata tela vakuteka vanganyo vawena
1: tum tum tum
2: izonto nyawukwele nyamahlebo makwethu
0: izonto nyawukwele inyamahlebo.

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
0: One, two.